petakon anake nemu lo ane resep tekening tutur nemu lo ane tu

si doban nejan di jalan ujar sak kesiki apa kesujatiannya nih.

0: 走，只有你这样忙给你的那些玩玩工。为阿哥妈都那么就让放空这还乱坑，没了干的啥的我不要，阿威阿威呀，喊我别不别，我都骂给人给人，老王大大，你不骂上。
1: Hutan adalah simfoni alam yang dimainkan tanpa henti oleh angin. Bukan sekedar kumpulan pepohonan, melainkan rumah bagi ribuan kehidupan yang saling menjaga. Di antara batang-batang tinggi menjulang, kehidupan

0: kematian Lubdaka meninggalkan duka cita yang mendalam bagi anak dan istrinya.
1: Biati jauhi kanang carita, wantian prabjauhi kanang sangku kala, wantian penyak-penyak sire sang Lubdaka. Mopan sang yang tiga cuk semua, sampun datang anamit, urip sire sang Lubdaka.

Muniloka bakal meliang-liang. Kadeng cimai kaya Muniloka bakal nang-nang kesukaan. Yen jeli pekadin cidi medep aja, dini bocah bakal bor-boro cakat tetekin batune ulung di ugal lagi. Elah, parek cai lawan arin kusang suranmu. Sampunan, jama abot, jama darot, yang suan mesemir.

hutan at makhluk daka tak terelakkan. Pasukan Kingkara kehilangan upaya melawan pasukan Kana. At makhluk daka dibawa ke Siwaloka.